0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

Nuo Trumpo renovuoto atspindžių baseino lūpasi dažai. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nuo Vašingtone esančio atspindžių baseino, kurį Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė renovuoti prieš Liepos 4 dieną įvyksiančią 250-osios Jungtinių Valstijų nepriklausomybės dienos sukakties minėjimą, pradėjo lupti smėlinį dažai. Darbininkai iš baseino pumpuoja ne tik žalius dublius, suvešėjusius neseniai iš naujo vandenių išpildžius baseiną, bet ir atsilupusius gabalus smėlinų dažų, kuriais buvo nudažytas baseino dugnas. Atsilupantys dažai regis yra didelė problema visame 610 metrų ilgio baseine. Apie tai pastarosiomis dienomis pranešė ne tik naujienų agentūros, bet ir žmonės socialinėje žiniasklaidoje. Vienoje vietoje dumble baseino dugne, kur mėlyni dažai vietomis jau atsilupę, kažkas išraižė užrašą Trump. Jungtinių Valstijų prezidentas savo socialinėje platformoje dėl visko kaltino vandalus. 75% dumblių jau pašalinta, o padėtis netrukus visiškai pagerės. Laimei, vandalai padarė žalos tik nedideliame plote ir tai bus sutvarkyta, pareiškė Trumpas, pridėdamas, kad teisėsauga intensyviai atlieka tyrimą. Atspindžių baseino renovacija, pasak Jungtinių Valstijų žiniasklaidos, kainavo 14 milijonų dolerių. Tai vienas iš projektų, kuriuo Trumpas siekė palikti savo pėdsaką Vašingtone. Pavyzdžiui, jis jau nugriovė dalį Baltųjų rūmų, kur iškils pokylių salė, o prie Potomako upės ketina pastatyti didžiulę Triumfo arką. Atspindžių baseinas, ilgas stačiakampio formos vandens telkinys, buvo sukurtas tam, kad jame atsispindėtų nacionalinėje alėjoje esantis Vašingtono paminklas. Trumpas nurodė baseiną renovuoti, vanduo buvo pašalintas, o jo dugnas perdažytas anot Trumpo Amerikos vėliavos mėlyna spalva. Tačiau praėjus vos kelioms dienoms po renovacijos, vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Viena lankomiausių turistinių vietų Vokietijoje Kelno katedra taikys įėjimo mokestį daliai lankytojų. Garsiausia Vokietijos šventovė Kelno katedra turi finansinių problemų. Esą metus išlaikyti bažnyčią reikia net 16 milijonų eurų. Tai yra kasdien po 44 tūkstančius eurų. Tad norint aplankyti Vokietijos gotiko šventovę, teks mokėti. Bilietus planuojama įvesti nuo Liepos mėnesio. Svarstoma, kad bilieto kaina siektų apie 12 eurų. Tiesa, yra gerų žinių tiems, kurie į Dievo namus eina ne vien pasižvalgyti. Kas ateina pasimelsti, uždegti žvakės ar į mišes, galės ir ateityje nemokamai patekti į katedrą. Tai yra į tam tikras erdves, į kurias būdavo įleidžiama šimtmečius. Įėjimas į 2000 per metus vykstančių pamaldų liks nemokamas. Tiesa, vietos gyventojai sakė, kad svarbiausia, kad katedros durys neužsivertų dėl lėšų trūkumo.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai. Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
1: Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai. Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

radijos statis Geras FM. Thank you.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Ukrainoje žuvo birželio pradžioje vykdant kovinę užduotį dingęs lietuvis karys savanoris Ignas Kailius. Apie 25 metų amžiaus kario mirtį pranešta už Ukrainą kovojusiems užsienio savanoriams atminti skirtame Facebook'o puslapyje. Teritorija, kurioje buvo lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nebuvo jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario mėnesio Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnavęs Kailius kovinę užduotį atliko birželio antrą dieną. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 5 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar apgrėžė 96 migrantus. Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Užsienio žinios. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Jungtinių tautų tarptautinė jūro organizacija pranešė, pradėsianti evakuoti daugiau nei 11 tūkstančių jūreivių, kurie dėl šio karo įstrigo Persijos įlankoje. Nuo tada, kai Iranas ir Jungtinės valstijos pagal susitarimą dėl karo užbaigimo praėjusią savaitę susitarė atverti Hormūzo sąsiaurį, laivų eismas šiame itin svarbiame laivybos kelyje suaktyvėjo. Sąsiaurio uždarimas karo metu pakurstė pasaulinių naftos kainų kilimą ir sutrikdė energijos išteklių bei svarbių prekių, pavyzdžiui, trąšų gabenimą. Europos Sąjunga vakar Briuselyje surengė derybą su Talibano delegacija dėl prieglopšio negavusių asmenų grąžinimo į Afganistaną, nors šis beprecedentis vizitas sulaukė aštrios žmogaus teisių gynėjų kritikos. Europos komisija pakvietė 5 asmenų delegaciją diskusijoms, siekdama suvaldyti nelegalią migraciją ir paspartinti deportacijas, nors Europos Sąjunga Talibano administracijos oficialiai nepripažįsta. Europos komisijos atstovas teigia, kad techninio lygio susitikime, kuriam bendrai pirmininkavo Švedija, dalyvavo 15 ES valstybių narių, o tai anot jo parodo didelį susidomėjimą šią iniciatyvą, kuri, pasak kritikų, prieštarauja 27 valstybių narių bloko vertybėms. Europos vyriausybės siekia griežtesnės pozicijos migracijos klausimų, nes visuomenės nuomonė tapo griežtesnė, o tai skatina kraštutinių dešiniųjų jėgų sėkmę rinkimuose visame žemyne. Komisija pareiškė, kad dėmesys derybose buvo sutelktas į galimą afganistaniečių, kurie padarė sunkius nusikaltimus ir kelia grėsmę saugumui grąžinimą, ir buvo aptariami praktiniai klausimai tokie kaip jų tapatybės nustatymas ir kelionės dokumentų išdavimas. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškė nematanti jokios grėsmės Italijos ir Jungtinių valstijų santykiams, nepaisant neseniai vykusio viešo ginčo su prezidentu Donaldu Trumpu. Pastarosiomis dienomis įtampa tarp Trumpo ir Meloni paaštrėjo, kai Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, jog Meloni maldavo su juo nusifotografuoti per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą neseniai vykusi Prancūzijoje ir kad jam jos pagailo. Meloni griežtai atsikirto pavadinusi šį teiginį visišku prasimanimu. Vėliau per socialinę žiniasklaidoje kilusi ginčą ji vėl atsikirto Trumpui. Paklausta apie kilusį disputą, Meloni teigė, kad ginčas ją nuoširdžiai nuliūdino, bet ji neketina toliau jo kurstyti. Meloni taip pat pabrėžė neketinantį keisti Italijos užsienio politikos krypties.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Jono vardas antras populiariausia šalyje. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvai švenčiant Joninės, registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių vardų šalyje, o šiemet šis vardas suteiktas 89 kūdikiams. Gyventojų registro duomenimis šiuo metu Jono vardą turi 24 600 vyrų. Dar beveik 3300 vyrų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Jonas. Jono vardas šiuo metu yra antras pagal populiarumą. Jį lenkia tik Vytautas, 25 300 asmenų. Tuo metu Janinos vardą turi 17 600 moterų, dar apie 2000 moterų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Janina. Šis vardas yra šeštas pagal populiarumą šalyje. Pirmoje vietoje laikosi Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra 23 500. Jono vardas išlieka populiarus ir tarp naujagimių, tačiau Janinos vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas daugiau nei 200 gimusių berniukų, vien šiemet jau gimė 89 Jonai. Naujagimių berniukų vardų dešimtuke Jonas kiekvienais metais yra pirmajame penketuke ir dalyjasi vietomis su kitais populiariausiais berniukų vardais – Marku, Benu ir Matu. Janinos vardas pastaraisiais metais gimusioms mergaitėms nėra suteikiamas. Per šimtmetį nuo 1925 metų Lietuvoje Jono vardas iš viso suteiktas 84 760 kūdikių. Tuo metu Janinos vardas pika išgyveno nuo 1930 iki 45 metų ir kasmet būdavo suteikiamas daugiau nei 1000 kūdikių.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekciją.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Jono Basanavičiaus gimtinėje Ožkabaliuose bus atidengta skulptoriaus Mykolo Saukos sukurta daugiau nei 3 metrų aukščio skulptūra koplytstulpis, pranešė Lietuvos nacionalinis muziejus. Pasak muziejaus, Basanavičiaus 175-ojo jubiliejaus proga sukurtas kūrinys jungia lietuvišką amatininkystės tradiciją ir šiuolaikinio meno formą. Skulptūros viršūnėje vaizduojamas vaikas, rankose laikantis kaukę. Kūrinys atidengiamas per Jonines, Jono vardinių dieną. Muziejaus teigimu taip siekiama pabrėžti ryšį su archaiškaja kultūra, gamta, šviesa ir bendruomenė, kurios buvo artimos tautos patriarchui. Miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, siūloma leisti savivaldybių administracijų galiotiems pareigūnams stabdyti jų vairuotojus ir už padarytus nusižengimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tikimasi, kad pataisas priėmus sumažės neužfiksuotų pažeidimų, saugiau jausis pėstieji ir kiti eismo dalyviai. Parengti įstatymų pataisas parlamentarus paskatino pastaraisiais metais miestuose itin išaugęs elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių naudojimas ir jų vairuotojų daromi pažeidimai. Pavyzdžiui, važiavimas šaligatviais ir pėsčiųjų takais, viršijant leistiną greitį, keliant pavojų pėstiesiems, vežant keleivius. Jei Seimas pritartų projektui, uniformuotiems savivaldybių administracijų galiotiems pareigūnams atliekantiems viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrines, mikrojudumo priemones ir atlikti būtiną patikrinimą. Tokie pareigūnai galėtų surašyti administracinių nusižengimų protokolus tiek vietoje, tiek pagal vaizdo stebėjimo kameromis ar kitomis techninėmis priemonėmis užfiksuotus pažeidimus. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų šių metų lapkričio pirmą dieną. Iš užsienio. Jungtinių valstijų senatas priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė įpareigoja Trumpą išvesti Jungtinių valstijų pajėgas iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti, jos teisinė galia ginčytina, tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abieji kongreso rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Vėliau Trumpas sukritikavo balsavimą savo platformoje, pavadinęs jį nelaiku suplanuotų ir beprasmių. Prancūzijoje užfiksuota karščiausia diena nuo stebėjimų pradžios 1947 metais, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Nuožmi karščio banga, kuri sutrikdė kasdienį gyvenimą ir privertė anksčiau uždaryti pagrindinius Paryžiaus turistų traukos objektus Eifelio bokštą ir Luvro muziejų, Prancūziją alina nuo praėjusios savaitės. Nacionalinis temperatūros rodiklis pasiekė 29,8 laipsnių Celsijaus. Ankstesnis rekordas 29,4 laipsnio Celsijaus buvo užfiksuotas 2019 Liepos 25 ir 2003 Rugpjūčio 5. Naktį iš pirmadienio į antradienį Prancūzijoje taip pat buvo užfiksuota aukščiausia nuo 47 nakties temperatūra.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentas šiandien susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas vakar baigė darbą. Konstitucija numato, jog atsistatydinus vyriausybei šalies vadovas nedaugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žarių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Pagal dokumentą naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai. Demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vaira perims socialdemokratai. Planuojama, kad Ruginienė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikį pavardę suderinti su prezidentu. Seimas imasi pataisų, kuriomis siūloma leisti vartotojams nepriklausomą elektros tiekėją ir kainų planus pakeisti per 2 darbo dienas, taip pat turėti daugiau nei vieną tiekėją. Energetikos ministerija tikisi, kad tai skatins konkurenciją. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias elektros energetikos įstatymo pataisas ir jas svarstys rudenį. Nepriklausomą elektros tiekėją greitai pakeisti galėtų buitiniai vartotojai turintys išmanųjį apskaitos prietaisą. Pokyčių esą reikia dėl situacijos praėjusią žiemą, kai elektros kainos kito dažnai, bet gyventojai negalėjo jų keisti dažniau nei kartą per mėnesį. Pakeitimais taip pat nustatoma nauja sutarčių sąlygų keitimo procedūra. Vartotojas turėtų būti iš anksto informuotas apie planuojamus pakeitimus ir galėtų per nustatytą terminą nutraukti sutartį, jei su jais nesutinka. Taip pat siūloma leisti vartotojui viename objekte turėti daugiau nei vieną elektros tiekėją, jeigu tam būtų techninės galimybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, pranešė Kyvas, tvyrant įtampai tarp sąjungininkių dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukšto rango Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus. Šis ginčas kelia grėsmę Ukrainos atstatymo konferencijai, kuri rytoj turėtų prasidėti Gdanske. Jos tikslas – suburti verslo lyderius ir pareigūnus aptarti pokario Ukrainos atstatymą. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad delegacijai vadovaus ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Jis nurodė, kad taip siekiama išvengti pernelyg didelio politizavimo ir skandalų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM. Baby.

0: Dėl dirbtinio intelekto didėjant lustų kainoms neišvengiamai brangs ir produkcija. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Apple planuoja didinti savo produktų kainas, nes dėl dirbtinio intelekto bumo augančias atminties lustų kainas kompensuoti darosi vis sunkiau, sakė bendrovės generalinis direktorius Timas Kukas. Technologijų pramonė jau keletą mėnesių susiduria su didėjančiomis atminties lustų kainomis, nes sparčiai statomi dirbtinio intelekto duomenų centrai reikalauja naujų pajėgumų ir verčia kainas kilti. Kukas nepatikslino, nuo kada ir kiek bus didinamos kainos, bei kurie produktai brangs. Nauja išmaniųjų telefonų iPhone serija Apple turėtų pristatyti rugsėjo mėnesį. Vokietijoje naujausio bendrovės Apple gaminamo standarto modelio telefono iPhone 17 kaina prisideda nuo 949 eurų, o aukštesnės klasės iPhone 17 Pro nuo bemaž 1300 eurų. Pastaraisiais metais Apple iš esmės išlaikė stabilias vartotojams skirtų produktų kainas, o tai pasiekti pavyko pasinaudojant ilgalaikėmis tiekimo sutartimis. Kuko teigimu bendrovė stengiasi kaip įmanoma geriau kompensuoti jo žodžiai tariant milžinišką sąnaudų augimą, užuot perkėlusi jį ant klientų pečių, tačiau tokia padėtis nebėra tvari. Apple jau yra įspėjusi, kad atminties lustų kainoms augant gali prireikti imtis atsakomųjų priemonių. Keletas kompiuterių ir vaizdo žaidimų konsolių gamintojų jau padidino kainas, o kitos didžiosios elektronikos bendrovės taip pat įspėjo, kad atminties lustų kainos pakilo iki tokio lygio, kad gali tekti didinti kainas vartotojams. Nors mikroskemų gamintojai didina gamybos pajėgumus, šis procesas trunka ilgai, o pirmenybė gali būti teikiama naujiems dirbtinio intelekto duomenų centruose naudojamiems atminties produktams. Tuo metu Kinija išaugino didelius valstybės remiamus atminties lustų gamintojus, tačiau Jungtinių valstijų įmonėms bendradarbiaujant su jais taikomi dideli apribojimai. Paklaustas, ar tokios taisyklės turėtų būti sušvelnintos, Kukas atsakė, kad reikėtų apsvarstyti visas galimybes.
1: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Ukrainoje žuvo birželio pradžioje vykdant kovinę užduotį dingęs lietuvis karys savanoris Ignas Kailius. Apie 25 metų amžiaus kario mirtį pranešta už Ukrainą kovojusiems užsienio savanoriams atminti skirtame Facebook'o puslapyje. Teritorija, kurioje buvo lietuvis apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nebuvo jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario mėnesio Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnavęs Kailius kovinę užduotį atliko birželio antrą dieną. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Per Joninės dirbs tik dalis pašto skyrių, išsamiau Ditečia Sekaitė.
2: Lietuvos paštas praneša, kad Joninių dieną birželio 24-ąją dirbs tik dalis prekybos centruose esančių pašto skyrių. Joninių dieną taip pat nebus teikiamos laiškininkų bei LP Express kurierių paslaugos. Anot Lietuvos pašto LP Express tinklo paštomatai veiks, tačiau siuntos juos nebus pristatomos ir išimamos iš jų.
1: Iš užsienio. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio kritikuojamas Donaldas Trumpas pareiškė įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinės naftos kainos šoktelėjo, kai Iranas reaguodamas į Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius vasario mėnesį užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Didelės naftos kompanijos nemažina savo kainų degalinėse proporcingai smarkiai sumažėjusioms kainoms, kurias sumoka už naftą, savo platformoje parašė Trumpas. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse valstijose, nes iškastinių kurų varomi automobiliai yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Artėjant kongreso rinkimams lapkritį, Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms, kurias sumoka milijonai amerikiečių. Prezidentas nekartą teigė, kad pasibaigus konfliktui degalų kainos kris kaip akmuo. Tačiau ekonomistai tai ginčia. Jų teigimu prireiks mėnesių, kol naftos kainos grįš į prieškarinį lygį. Benzino kainos vis dar viršė prieš karinį lygį, tačiau sumažėjo, kai buvo paskelbta, kad Jungtinės valstijos ir Iranas sudarė pirminį susitarimą užbaigti karą ir atverti naftos tiekimui svarbų Hormūzo sąsiaurį. Šiandien dėl rekordinės karščio bangos Europoje apie 68 tūkstančiai namų ūkių šiaurės vakarų Prancūzijoje liko be elektros, pranešė valdžios atstovai. Tai pirmasis didelis elektros energijos tiekimo sutrikimas šalyje dėl naujausio ekstremalių orų. Sutrikimas susijęs su transformatoriumi elektros tinkle ir ekstremalia temperatūra, bet niekas nebuvo sužeista, sakoma Finisterio pakrantės departamento prefektūros pranešime. Incidentas įvyko vakar apie 21 valandą netoli Kempero miesto Bretanėje. Prancūzijos elektros tinklų operatorių komandos dirbo visą naktį, kad išspręstų problemą, tačiau elektros tiekimas bus visiškai atkurtas anksčiausiai iki dienos pabaigos. Vakar vakarą iki 106 tūkstančių Prancūzijos elektros tinklo klientų liko be elektros, kai dėl svilinančio karščio žemynę Prancūzijoje buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją diena.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Socialdemokratams ketinant Seimo audito komitetą perduoti į opozicijos rankas, dar neseniai valdančioje daugumoje buvusi aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis tikina, kad šiam komitetui ir toliau turėtų vadovauti Nemuno aušros atstovas. Politiko teigimu, jei aušriečiams pavyktų išlaikyti Seimo audito komiteto pirmininko postą, jam liktų vadovauti dabartinis pirmininkas Artūras Skardžius. Seimo Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, laukiantis svarių argumentų, kaip bus sprendžiama dėl audito komiteto pirmininko kvotos. Anot jo, jei komitetas išties atitektų aušriečiams, kiltų klausimų, kaip jie galėtų objektyviai audituoti ministerijas, kurioms vadovavo. Naujosios koalicijos į premjerus deleguotas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigia, kad anksčiau valdantiesiems priklausę Seimo audito komiteto pirmininko postas turėtų atitekti opozicijai. Daugiabučių gyventojams visiekiant pašalinti kopėčias ar liukus ugniagesiai įspėja, kad už tai gresia baudos. Išsamiau Ditečia Sekaitė.
2: Daugiabučių namų administratoriams reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimų, ar galima demontuoti daugiabučių balkonuose esančias kopėčias ir evakuacinius liukus, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžia, kad jų pašalinimas gali būti vertinamas kaip priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas. Daugiabučių administratoriai gyventojų klausimų dėl balkonų kopėčių ar liukų panaikinimo dažniausiai sulaukia atliekant remontą ar balkonų įstiklinimą. Tuo metu ugniagesių atstovas teigia, jog praktikoje liukai ir kopėčios daugiabučių balkonuose vertinami kaip avariniai išėjimai iš pastatų, o jie visuomet turi būti laisvi parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Liukai skirti sudaryti papildomą pabėgimo kelią, jei pagrindinė laiptinė tampa neprieinama dėl gaisro, dūmų ar kitų pavojų, o juos demontavusiems asmenims gresia baudos.
1: Iš užsienio. Jungtinių valstijų senatas priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė įpareigoja Trumpą išvesti Jungtinių valstijų pajėgas iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti, jos teisinė gale ginčytina, tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abieji kongreso rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Vėliau Trumpas sukritikavo balsavimą savo platformoje, pavadinęs jį nelaiku suplanuotų ir beprasmių. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus šiandien, anot valstybinės žiniasklaidos, pareiškė šalies lyderis Kim Čion Unas, Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos atgrasimo priemonę. Kim Čion Unas tai pasakė Nampo uostamiestyje paleidus į vandenį laivą, vieną iš dviejų 5000 tonų klasės karo laivų. Vienas jų buvo paleistas į vandenį praėjusiais metais. Jis pridūrė, kad Šiaurės Korėja siekia kasmet pastatyti po du paviršinius laivus aukštesnės klasės nei šis, įskaitant vieną 10 000 tonų kreiserį.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Dirbtinio intelekto naudojimas Lietuvos versle per metus išaugo 143%. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Per metus Lietuvoje dirbtinio intelekto technologijų panaudojimas versle išaugo 143%. Taip pat gerėjo šalies rodikliai debesijos ir duomenų analitikos rytise. Rodo Europos komisijos paskelbta 2026 metų skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita. Ekonomikos ir inovacijų ministerija remdamas ataskaitą teigia, kad Lietuva ir toliau išlieka tarp ES valstybių lyderių pagal skaitmeninę transformaciją. Europos komisijos ataskaita taip pat atskleidė, kad didžiausia pažanga Lietuvoje per metus pasiekta verslo skaitmeninės transformacijos srityje. Skelbiama, kad itin išaugo šalies įmonių naudojančių dirbtinio intelekto technologijas iki 21%, taip pat verslų taikančių duomenų analitiką. 54% ir debesijos technologijas 55%. Šie rodikliai viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Tuo metu spartinti pažangą Lietuvai Europos komisijos vertinimu reikėtų stiprinant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, ypač tarp vyresnio amžiaus gyventojų ir kaimo vietovių bendruomenių. Taip pat pabrėžiama, kad išlieka poreikis sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuotojo ryšio infrastruktūrą regionuose. Europos komisijos teigimu, Europos Sąjunga dar nepasiekė reikiamo augimo, siekdama svarbiausių skaitmeninės transformacijos tikslų. Nurodoma, kad didžiausi iššūkiai išlieka skaitmeninių įgūdžių, dirbtinio intelekto, debesijos paslaugų puslaidininkių ir pažangios skaitmeninės infrastruktūros srityse.
1: Radio stotis Geras FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, su jumis Audra Stauskienė. Miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, siūloma leisti savivalybių administracijų galiotiems pareigūnams stabdyti jų vairuotojus ir už padarytus nusižengimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tikimasi, kad pataisas priėmus sumažės neužfiksuotų pažeidimų, saugiau jausis pėstieji ir kiti eismo dalyviai. Parengti įstatymų pataisas parlamentarus paskatino pastaraisiais metais miestuose itin išaugęs elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių naudojimas ir jų vairuotojai daromi pažeidimai. Pavyzdžiui, važiavimas šaligatviais ir pėsčiųjų takais viršijant leistiną greitį, keliant pavojų pėstiesiems, vežant keleivius. Tokie pareigūnai galėtų surašyti administracinių nusižengimų protokolus tiek vietoje, tiek pagal vaizdo stebėjimo kameromis ar kitomis techninėmis priemonėmis užfiksuotus pažeidimus. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų šių metų lapkričio pirmą dieną. Grupė parlamentarų siūlo galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų. Jie registravo etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymo pataisą, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai – Aukštaitijos, Dzūkijos, Dainavos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Dabar galiojančiame įstatyme naudojamas Suvalkijos Sūduvos pavadinimas. Pavadinimas Suvalkija yra vėlyvos administracinės kilmės, jis siejama su 19 amžiaus Suvalkų gubernija ir neatspindi šio krašto etninės savimonės bei baltiškojo paveldo. Istoriškai autentiškas ir baltų genčių palikimą atspindintis krašto vardas yra Sūduva, teigiama projekto iškinamajame rašte. Anot autorių siūloma pataisa siekiama įtvirtinti būtent istoriškai autentišką regiono pavadinimą Sūduva. Iš užsienio. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Turkijoje, Berlyne, Vokietijos kanclerio Friedricho Merco kvietimu susitinka 5 stipriausių Europos šalių lyderiai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kiras Starmeris šią savaitę paskelbęs, kad atsistatydina dalyvaus diskusijose, per kurias daugiausia dėmesio veikiausiai bus skiriama tolesnį paramai Ukrainai, Europos vaidmeniui po konflikto su Iranu ir naštos pasidalėjimų tarp NATO valstybių. Tai pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausiojų lygių nuo pastarojo karinio alijanso viršūnių susitikimo Hagoje praėjusių metų birželį. Jau 2 Australijos valstijose mokslininkai aptiko itin užkrečiamą H5 paukščių gripo atmainą, pranešė šalies žemės ūkio ministrė. Australija daugelį metų buvo vienintelis žemynas, kuriame nebuvo H5 atmainos, visame pasaulyje sukeliančios sunkias ligas ir didelį naminių bei laukinių paukščių mirtingumą. Vakarų Australijos valstijoje rasti 2 H5 atvejai migruojantiems paukščiams, o pareigūnai dabar įspėja apie 3 infekciją aptiktą už 100 km pietų Australijoje. H5 plitimo tvirtinimas gali sukelti didelių trikdžių. Vienas didžiausių šalies paukštininkystės ūkių uždarė fermas vakarų Australijoje, siekdamas išvengti ligos. Kaimyninė Papua Naujoji Gvinėja trumpam sustabdė Australijos kiaušinių ir vištienos importą, nors vėliau šis draudimas su tam tikromis išimtimis buvo panaikintas. Mokslininkai vis dar aiškinasi, kaip H5 galėtų plisti.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai. Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Baigiantis trišalės tarybos kadencijai, vyriausybė patvirtino jos sudėtį. Naujos kadencijos trišalė taryba darbą pradės nuo Liepos pirmos dienos, o jos kadencija tęsis 4 metus. Naujojoje trišalėje taryboje darbdavių organizacijoms atstovaus po 2 Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos verslo konfederacijos atstovus, bei po 1 asociacijos Investors Forum, Lietuvos darbdavių konfederacijos ir Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotą atstovą. Profesinių sąjungų organizacijoms atstovaus 3 Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguoti asmenys, 2 Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas ir 2 respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovai. Vyriausybė, kaip ir anksčiau, į trišalę tarybą paskirs po 2 atstovus iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ekonomikos ir inovacijų ministerijos, finansų ministerijos, 1 atstovą deleguos vyriausybės kanceliarija. Nors 2022-aisiais patvirtintoje trišalės tarybos sudėtyje buvo žemės ūkio rūmų atstovas, tačiau jo liepa darbą pradedančioje taryboje neliks. Ji pakeis papildomas Lietuvos verslo konfederacijos atstovas. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal SAFE reglamentą. Šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos 6 milijardų 375 milijonų eurų paskolos, pranešė Finansų ministerija. SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumo ir gynybos stiprinimui. Finansų ministerijos teigimu šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. SAFE reglamentas numato itin patrauklias skolinimosi sąlygas. Paskolos trukmė siekia net 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi pati Europos komisija. Be to SAFE paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir tik po 10 metų pradės gražinti paskolą. Lietuva SAFE lėšas planuoja skirti sausumos pajėgų divizijai aprūpinti kovinėmis paramos ir logistinėmis sistemomis bei būtinomis amunicijos atsargomis, Baltijos gynybos linijai, kontrmobilumo priemonėms ir minoms, taip pat kitų Lietuvos kariuomenės pajėgumų išlaikymui ir vystymui. Per reidą netoli Ankaros policija nukovė vyrą įtariamą ryšiai su Islamo valstybės grupuotės kovotojais, pranešė Turkijos žiniasklaida remdamasi saugumo šaltiniais. Incidentas įvyko per vakar anksti ryte surengtus policijos reidus. Tai nutikus likus 2 savaitėms iki Liepos 7-8 dienomis Ankaroje vyksančio NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus 32 šalių lyderiai. Susišaudimas kilo Sazagasyje, maždaug 100 km į pietus nuo sostinės, vykdant vienu metu įvykusias operacijas, per kurias policija sulaikė daugiau nei 200 žmonių. Įtariamasis buvo nukautas, kai policijos specialiųjų pajėgų padalinys įsiveržė į būstą, kuriame jis gyveno su savo žmona. Pora pirma atidengė ugnį policijos pareigūnus, o tai išprovokavo susišaudimą. Prokuratūra antradienį patvirtino išdavusi arešto orderius 241 asmeniui, o kovos su terorizmu policija per ankstyvo ryto reidus mieste ir jo apylinkėse sulaikė 209 žmonės.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
5: Jonai?
6: Hmm?
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
8: Prekybos centras internete, Varlė LT.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Jono vardas antras populiariausias šalyje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvai švenčiant Jonines, registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių vardų šalyje, o šiemet šis vardas suteiktas 89 kūdikiams. Gyventojų registro duomenimis šiuo metu Jono vardą turi 24,600 vyrų. Dar beveik 3,300 vyrų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Jonas. Jono vardas šiuo metu yra antras pagal populiarumą, jį lenkia tik Vytautas, 25,300 asmenų. Tuo metu Janinos vardą turi 17,600 moterų, dar apie 2,000 moterų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Janina. Šis vardas yra šeštas pagal populiarumą šalyje. Pirmoje vietoje laikosi Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra 23,500. Jono vardas išlieka populiarus ir tarp naujagimių, tačiau Janinos vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas daugiau nei 200 gimusių berniukų, vien šiemet jau gimė 89 Jonai. Naujagimių berniukų vardų dešimtuke Jonas kiekvienais metais yra pirmajame penketuke ir dalyjasi vietomis su kitais populiariausiais berniukų vardais – Marku, Benu ir Matu. Janinos vardas pastaraisiais metais gimusioms mergaitėms nėra suteikiamas. Per šį metį nuo 1925 metų Lietuvoje Jono vardas iš viso suteiktas 84,760 kūdikių. Tuo metu Janinos vardas pika išgyveno nuo 1930 iki 1945 metų ir kasmet būdavo suteikiamas daugiau nei 1000 kūdikių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Dėl dirbtinio intelekto didėjant lustų kainoms neišvengiamai brangs ir produkcija. Apie tai samiu netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Apple planuoja didinti savo produktų kainas, nes dėl dirbtinio intelekto bumo augančias atminties lustų kainas kompensuoti darosi vis sunkiau, sakė bendrovės generalinis direktorius Timas Kukas. Technologijų pramonė jau keletą mėnesių susidūrė su didėjančiomis atminties lustų kainomis, nes sparčiai statomi dirbtinio intelekto duomenų centrai reikalauja naujų pajėgumų ir verčia kainas kilti. Kukas nepatikslino, nuo kada ir kiek bus didinamos kainos, bei kurie produktai brangs. Nauja išmaniųjų telefonų iPhone serija Apple turėtų pristatyti rugsėjo mėnesį. Vokietijoje naujausio bendrovės Apple gaminamo standarto modelio telefono iPhone 17 kaina prisideda nuo 949 eurų, o aukštesnės klasės iPhone 17 Pro nuo bemaž 1300 eurų. Pastaraisiais metais Apple iš esmės išlaikė stabilias vartotojams skirtų produktų kainas, o tai pasiekti pavyko pasinaudojant ilgalaikėmis tiekimo sutartimis. Kuko teigimu bendrovė stengiasi kaip įmanoma geriau kompensuoti jo žodžiais tariant milžinišką sąnaudų augimą, užuot perkeldusi jį ant klientų pečių, tačiau tokia padėtis nebėra tvari. Apple jau yra įspėjusi, kad atminties lustų kainoms augant gali prireikti imtis atsakomųjų priemonių. Keletas kompiuterių ir vaizdo žaidimų konsolių gamintojų jau padidino kainas, o kitos didžiosios elektronikos bendrovės taip pat įspėjo, kad atminties lustų kainos pakilo iki tokio lygio, kad gali tekti didinti kainas vartotojams. Nors mikroskemų gamintojai didina gamybos pajėgumus, šis procesas trunka ilgai, o pirmenybė gali būti teikiama naujiems dirbtinio intelekto duomenų centruose naudojamiems atminties produktams. Tuo metu Kinija išaugino didelius valstybės remiamus atminties lustų gamintojus, tačiau Jungtinių valstijų įmonėms bendradarbiaujant su jais taikomi dideli apribojimai. Paklaustas, ar tokios taisyklės turėtų būti sušvelnintos, Kukas atsakė, kad reikėtų apsvarstyti visas galimybes.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: Dirbtinio intelekto naudojimas Lietuvos versle per metus išaugo 143%. Apie tai senau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Per metus Lietuvoje dirbtinio intelekto technologijų panaudojimas versle išaugo 143%. Taip pat gerėjo šalies rodikliai debesijos ir duomenų analitikos rytise, rodo Europos komisijos paskelbta 2026 metų skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita. Ekonomikos ir inovacijų ministerija remdamas ataskaitą teigia, kad Lietuva ir toliau išlieka tarp Europos Sąjungos valstybių lyderių pagal skaitmeninę transformaciją. Europos komisijos ataskaita taip pat atskleidė, kad didžiausia pažanga Lietuvoje per metus pasiekta verslo skaitmeninės transformacijos srityje. Skelbiama, kad itin išaugo šalies įmonių naudojančių dirbtinio intelekto technologijas iki 21%, taip pat verslų taikančių duomenų analitiką. 54% ir debesijos technologijas 55%. Šie rodikliai viršė Europos Sąjungos vidurkį. Tuo metu spartinti pažangą Lietuvai Europos komisijos vertinimu reikėtų stiprinant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, ypač tarp vyresnio amžiaus gyventojų ir kaimo vietovių bendruomenių. Taip pat pabrėžiama, kad išlieka poreikis sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuotojo ryšio infrastruktūrą regionuose. Europos komisijos teigimu, Europos Sąjunga dar nepasiekė reikiamo augimo, siekdama svarbiausių skaitmeninės transformacijos tikslų. Nurodoma, kad didžiausi iššūkiai išlieka skaitmeninių įgūdžių, dirbtinio intelekto, debesijos paslaugų, puslaidininkių ir pažangios skaitmeninės infrastruktūros srityse.
1: Geras FM.